ya enemi jira ha me tu dwumu ni akwasi enyesia na me hye obra no asie yesia na me hye me bra asie na akwasi mi jira we